بازم اوگرو منتی من کامانون تو مو بیاو کسیه انیا وا کایان سیانی وای میسیلاو آوم میکاس میکاس انیا